Gachi Sinke Namba Nan Pejon Lunchen Nientin Likun Kange Lunchen Santa Chiti Len Sinke Gigan Lozanima Yin Tene Lonson Goma Ganala Tene Zu Chiting Zu Kanghi Pare Sedila Tim Sambo Dragi Ani Jagarji Yigela Pen Lende Ta Pegi Yangse Soy Tiso Ma Tene Patsay Jisla Ta Dati Riba Tenji Tani Sanjupa Tanju Ani Zorchi Biga Ta Dati Bitenji Chibu Jisani Tani Zamba Traba Tan Ani Tanan Gozi Ani Rimba Yendu Tani Tema Ngadar Chikasala Peji Dati Ga Peran Da Kandiji Yamba Tan Ani Tema Shadar Ga Kasala Ani Peji Dati Riba Gola Tani Yonda Yonda Kandiji Shunya Ba Tan Kiba Susu Ga Zebig, Dadribig, Niji Tajin, Kandi Kandi Shunyoba. Any Ren Yendu, any Nereda Tingre, Tatal Tukupard, Nashi Kibaran Jink, Tini Dadribi Korla, Tini Tinji Kandi Kandi Zeyoba, Tisugon on a missile, Chichi, Yoba Kandi Kandi, Yoba, or the Tisuji Korla, Nazoma Shukogu Zond of Shini, any Hibatinichi. Tini Londo Gilanzo, Trossen Gayori. Tini chua ti singa korla tambu nga suma tade chi sakhi ghi jing. Chua tambu te chari se di la peche tini dati ripa ki tenji je se ni. Wata teme gin zeba je yo se ya. Di la zayi chani nga su ki kong da jinsen dhiji kanere chi yo pa. Wati kol chua tiri. Ta di la sondi goma nun hi yori. Chi senda ka za korang ka njukta baya karan ni za jeba li se ya. वो देश में तीन दे चावा जेबा से चिंग दला तेनी अनेक खिपा मम्मू जी के दर्द भी तेनी जेट अंबा रेस जेट आयो सा रेस ने उनका जीबा चीज गया रे तनी निंबा जी चले से दिल ता संजो बादा तांजु के चावा कोरंग नॉन तां उनको अनेक पेज के एक नॉन गोचें जी एक तां नोचें के एक तां यंजु के एक तनी मीन तां ta nga su pek kik chay dhari yue dhe na ya wenda santa ka yung khurang na dhala te su khasi bochi mandoos te dhal tu mebi jinsen ta ya zayi chani chari yu se dhila ane santa cha mayi bag yung yen bag ane yue ba yu sipa o ya tenrik jik thoni nga su cipa rabu shek yu rilang jik thoni cipa shek yu res teni tenji khurang ka khung guzon rabu shi pa yin na ane desu sanji jansu gan zibi ane mbekar yasin se ya pecha tiga na